nên là công tác nó để gần cái bè thì ghé xem tạ về đoa loại nó làm tháo lọ bu làm tháo lọ ngầm tháo lọ cầm cạ tháo lọ cạ cạ là coi cái đồ làm nè được có thể mang đi có gửi này gãy nửa cái bọ bơ bơ chú ấy đoa ngay chú ngay chú ấy dùng lọ lọ liều này.

bùa đi cắn đầy ở ra có bùa đi cắn đầy có mượn này cắn đi có mượn là chim ti cái li có mượn là chim tôi có lôi mượn là chim hồi mà làm có mượn là chim bèo làm về vợ thì tâm có sẽ ăn bắp chuối làm bông